anbetet. Kyunki jab mere ko tere mein badal diya, to ab kya hoge? Be fikir, acak.